chelo nye tong jami chumi chik loyo kini dawa chubal faransi kiasa pali ir kongzo achebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal rangye yi ngar zonza lingdu dingi tonglo lenda chenso chego nanga zang dangdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gegab rinbe ngami rinne shusha ki minishung nanga la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu oyun langgang yi ti ju da chabra achebe geji ngami rinne shusha ki chanje ki minishung nanga la Tāngā sō līng tū tī tsukarā. Lāqbā tū jīgyab shūjī Xi Jinping gī gāb chūk sūnbē gāyōn tūmī tsok jīn tīng tāngbē gī sūng xie tāl. Zhōng hā mī rī gī āni gāyōn tār wē lū gyū chās. Tīng jī kīngsār gāb wē rūng tāng, mā nā sī. Āni jāngā rā sō, mē sīm lā yū gū tōng wē āni lāb nī gī nyāngā yūng tīng chē yū chē chē tā tā mī tīng tā chū sūng nā.